Tete aho kire da me sui. Eba mi ntimi nya bi. Yare da me sui. Aye busua no mu bi ana se me na maye bibi. The Bible says, "Me se de ben yakopon no nya beda din." Ene bi a shout how ne mane ne uku. Soon and very soon.